0: tahi ki te tahi. Kia kaha rā tātai.
1: Tahu FM, te reo o te waipounamu.

0: Kei aku nui, kei aku rahi huri noa I te motu nau mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea I tēnei taumata o te haora. Hoi anore DWFI ake nei aira nei kei te mā harahara ngā kaitoranga pū Māori I nai anei. I runga I te whakapae I roto I te pukapuka a Nikki Haiga e ki ana kei te whakamahi te taha matau o te ao tōranga pū I te kaikiritanga ki te Māori. Hei whakaaweawe I te tōranga pū ki tēnei whenua. Hoi anō kua tīmata ngā kaitoranga pū ki te takahi te ara o te whai pōti I nai anei te hikitanga ake o te whare pāre mata mō tēnei wā me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko puta te pukupuku hō, Nikki Haiga e hāngai pūana ki te rōpū Taxpayer Union. Me āna whakapae e pāna ki ngā mahi nana kia, ngā mahi pōau tinitini a taua rōpū hei whakaaweawe I te tōranga pū ki Aotearoa nei. Ko tētahi o ana whakapae, kei te whakamahi a te kaikiritanga hei patu I a ngai tātou te Māori. Ai rā nei kei te māharahara, etahi o ngā kaitoranga pū Māori ki te mahi a taua uniana, arā te uniana kai utu tāke nei, I a tātou ka whakatata atu ki te pōtitanga o te motu. Anei rā, a Willow Jean Prime, o reipa.
1: Ai, nā te mea, kua hau tētahi o wera I te whiringa pōti 2023. I haere hau ki tētahi o ngā tau tohe a te Taxpayers Union and I pākino te kaikiri kia hau I roto I tērā tau tohe. Nō reira, e kite ana hau I roto I tēnei pukapuka me ngā kōrero e puta mai ana ko tērā te āhuatanga o tēnei uniana me ki. Nō reira, kua kite ke a hau I tēnei tū āhuatanga. E māharahara ana hau ka pērā tonu. E kite tērā I roto I tēnei tau e toru. Wera mahi takatakahi te tiriti o Waitangi I te iwi Māori, I te reo Māori, I runga anō I wera momo mahi kua kite I tērā whiringa pōti.
0: Hoi anō ka hiki te whare pāre mata I nai anei ana kua haere ngā kaitoranga pū ki te pati pōti. He aha ngā kōrero a ngā kākāriki a mote ara kei mui aratau e whai wāhi ai ki te kāwanatanga a te tuawhitu o Noema. Kia tahuri ake tātou kia Marama Davidson kai ara takitakirua I ngā kākāriki.
2: Ka kōtiti haere, ka kōtiti haere ngā kaitoranga pū, ngā kaitoranga pū o te pati kākariki ki tēnā hāpore, ki tēnā rohe, ki te whakawhitiwhiti kōrero e pāna ki te kino o tēnei kāwanatanga ai, te kino, te tūkino ki ngā whānau, te tūkino ki te taiao hoki, ki te tiriti hoki ai. Engari ko te kaupapahere te rongoā o te pāti kākariki kia whakatika mō ngā whānau te utu oranga ki te whakahoki te mana tiriti ki te kāwanatanga ki te whakahoki I te whainga matua o te tiaki taiao ki ngā ture.
0: Ko ia tētahi o ngā whare tawhito kei roto o kohu kohu ā he oranga hō kua tau ki āia. Kua whakatūwherahi anō te whekitere miraka o mua, hei pokapū mo te hapori, nā ngā hapū o te rohe, nā ngai tūpoto rāua ko ngā tihere I whakatūwhera. I whakahokia te whare me te whenua kia te rarawa, I raro I tā rātou whakataunga tiriti, kua tukuna te ingoa tūpuna o kaiwhare ki runga I te whare hou. Kia tahuri ake tātou kia te hau White, mā ngai mō ngai tūpoto me ngā tihere, tai atu rā kia Paul White, hea mana o te tarahiti o ngai tūpoto ki motu karaka.
3: Ngā rautau te kauma iwa I hakatū tētahi kamupene miraka I konei I hoko atu katahi ka tai atu ki te kaunihera ka hakapakaru e nei whare ka paru haere tēnei whenua I te korenga o ngā mahi ki te hakatika nō reira kōki mai anō mai te whakataunga kareme o te rarawa.
4: Taku tirohanga whānui ki te tū tonu ngai tūpoto tō Ngāti Here, he hapū kaha ki te kawea ngā tikanga Māori, te kawea te reo Māori.
0: Kua toa whakaihuaka a rereia o kahi I roto I te wāhanga o te whakataetae o ngā manu kōrero. E kia ne ko te wāhanga kia pei te hurinui, te wāhanga ki ngā tuakana reo Māori. He ai hoki ki ngā kōrero, kuia te tuatahi no te whare kura o Hoani o Waititi kia whai i taua tohu, te tohu nui o te whakataetae, kia tahuri ake tātou, kia rerei ao kahi.
5: Ko tāku i roto i taku kōrero he whakamahara no ia tātou ki ngā mahi nui, ao tātou tūpuna, ao tātou kaumātua pēnei ki a Whina Kupa. Ka tau atu ki te hunga rangatahi i tēnei wā rako te ariki nui kuini ngā waihono i te pō me Hinerapa. Aha kua he hanga mahi ko tāku noa he kawe tonu i ngā mātāpono o te ahumatua.
0: Ka tia tīwi a kua kenei ko ngā hā kinikina. Kei te pakanga te kapa mamaku kia Ingarangi ki Twickenham a tēnei hanarei e tū mai nei. Koe nei te whakamātoutou nui tai ore ore o te tau a mō ngā mamaku. Anā ka pakari ake rātou i te hokinga ake o Pau Tukituki a Isha Lete Iliinga. Rāua ko Pauaru Kaipō Olsen ki te aroa kapa mō tēnei pakanga. Koe rā ngā hā, kinekina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.